0: Vanredne vesti. Vanredne vesti.
1: Izdato je upozorenje za građane da je na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice broj 72 došlo do požara u magacinu za skladištenje opasnih materija. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru.
0: Slušali ste Vanredne vesti.
2: Radio Lola. Najslušaniji radio u Srbiji.

0: Vanredne vesti.
1: Izdato je upozorenje za građane da je na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice broj 72 došlo do požara u magacinu za skladištenje opasnih materija. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru.
0: Slušali ste Vanredne vesti.
2: Najslušaniji radio u Srbiji.
3: Radio Lola.
2: Ponosni što smo vaš izbor.